0: finanțe internaționale. Un beacon, un bon, gemini. Aici,
1: într-un
0: am pus.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back.